Så fik jeg one two step og tænker mig. Når sådan er blevet til komisk, så fik jeg one two step og tænker mig. Når sådan er blevet til komisk, så fik jeg one two step, one two step, one two step. Så fik jeg one two